Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Let me come without my mask.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveika. Kalbėjomės vakar.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, brangūs klausytojai. Jūs girdite Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų tinklalaidę Kotyli istorikai. Tą sakau ne Spotify ar YouTube klausytojams, kurie žino, ką įsijungia, bet Vilniaus universiteto radio Start FM klausytojams, kurie mus girdi radio bangomis. Tai nauja kas mėnesinė mūsų laida, nežinau kaip Antanui, bet man kartais kas mėnesį jau gal net ir per retai, bet nu, tikrai laiko nėra, turime aibę visokių kitų darbų ir tą sakau ne dėl to, kad noriu pasibėdavot, bet dėl to, kad noriu pakviesti, ši savaitė yra knygų mūgė savaitė ir mes šitie tylintis, netylintis istorikai irgi būsime mūgėj, mus galim bus pamatyti, pačiupinėti, pabendrauti, pakalbėti, gauti autografą ir visaip kitaip kaip susimatyti. Būsime penktadienį, antrą valandą pristatysime su Antanu mano knygą, šeimininkas ir jo dvariškiai, taip pat dalyvaus žurnalistas Dovydas Pancerovas ir tada aš nuo trečios valandos bendrausiu su skaitytojais aukso žuvų knygos, leidyklos stende, na, o Antano knygą pristatys Antanas ketvirtą valandą, ne, Antanas išleido knygą Šiferio byla, kolektivizacijos istorija Lietuvoje, taip, ne, paantraštė.
1: Turbūt.
0: tai vat nauja visiškai šviežia knyga, mano jau šiek tiek senstelėjusi. Tai ir pirmasis bus Antano knygos pristatymas ir po pristatymo, kuriame dalyvaus Rimvydas Valatka dar ir Norbertas Černiauskas kartu su autoriumi, Antanas dalins autografus bendrausių skaitytojais irgi Tito Albos leidyklos stende. Va, kaip
1: visiškai teisinga informacija pateikta buvo.
0: Visiškai puikiai teisingai, net nereikėjo skaityti, reikėjo tik taip pasižiūrėti, prisiminti. Tai va. Na, o grįžtant į šiandieną, šiandien mes studijoje turime dvi viešnes ir dvi viešnes kalbinsime apie Balį Sruogą ir jo kūrinį Dievų miškas. Ir visą tą susijusią istoriją. Iš tikrųjų, aš labai senai norėjau pakalbėti apie Dievų mišką, apie Balį Sruogą, nors labiau apie patį kūrinį. Mes esame kalbėję apie Dzūkijos partizano Liongino Baliukevičiaus Dzūko dienoraštį, kaip tokį darėme laidą apie knygą. Tai vat irgi laida apie knygą, apie jos istoriją. Turbūt kiekviena knyga turi už savęs kažkokią istoriją. Dievų miško istorija yra baisiai įdomi. Šiandien turbūt tą patirsime. Man ši knyga nuo pat mokyklos labai patiko, aš turėjau tam tikrą istorinį kontekstą, man buvo lengva ją interpretuoti, na, bent jau bandyti interpretuoti, man buvo įdomus kiti dalykai, bet aš nieko nežinau apie pačią knygos istoriją, apart, aišku, Sruogos patirties lagerį, arba labai mažai apie tai žinau. Ir aš turbūt tik jau gerokai vėliau, jau būdamas turbūt istorikų, supratau, patyriau, sužinojau, galbūt reikėtų sakyti, kad ta knyga, kurią aš skaičiau, tai nebuvo ta knyga, kurią parašė Sruoga, arba bent jau, na, dalis jos buvo netokios. Tai, apie tai šiandien pakalbėsim, tai iš esmės yra redagavimo ir cenzūravimo istorija. Ir studijoje mes turime, kaip minėjau, dvi viešnes. Tai yra Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja daktarė Neringa Markevičinė, kuri tyrinėja Balio Sruogos Dievų mišką, turbūt, na, nuo disertacijos laikų, ar ne, iki pat dabar yra parašiusi disertaciją apie tai, yra išleidusi knygą, yra paskyrusi ir šaltinių studiją Balio Sruogos laiškams ir, aišku, yra parengusi Balio Sruogos elektroninę domenų bazę laiškyną, ar ne, turbūt taip galima sakyti, kurį galima internete surasti. Na, ir kartu studijoje yra profesorių namo parodų ir ekskursijų kuratorė Miglė Baltrukevičinė. Miglę pasikvietėme, nes jį kartu su Neringa yra parodos, kuri eksponuojama profesorių name kuratorė, paroda, kuri vadinasi, kodėl išbraukta Dievų miško parašymo ir redagavimo istorija. Tai aš toj parodoje apsilankiau, buvo puiki Miglės ekskursija ir visiems rekomenduoju apsilankyti, yra labai nedidelė paroda vienam kambarys su įdomia parodos architektūra ir man atrodo ir tas vienas kambarys ir tai, kas ten pateikiama, gerai galbūt gali būti tokia aliuzija į tai, kaip Sruoga rašė ir kokia galbūt būsenoje netgi rašė, vidaus būsenoje po to lagerio ir visa kita. Tai visą tai ir turbūt pakalbėsime. Gal trumpas kontekstas, Miglė, gal galima pakalbėti trumpai, kaip Balys Sruoga atsiduria lagerį ir apstai, kaip pradeda rašyti ir parašo tą Dievų mišką, kiek apstai ta patirtis yra, na, sakykime taip, tai buvo sovietmečių vadinama atsiminimų knyga, ar ne? Kiek tai yra atsiminimai, kiek grožinė kūryba, gal tai irgi galime šiek tiek čia paliesti.
2: Na, iš tiesų, gal reikėtų pradėti nuo to konteksto, kai Balys Sruoga atsiduria Štuthofo koncentracijos stovykloje. Tai nacistiniai Vokietijai, nacistinės Vokietijos kariuomenė pralaimėjus Stalingrado mūšį ir patyrus daug nuostolių, reikėjo kažkuo papildyti kariuomenės atsargas, kaip čia pasakyti, ir nacistinės Vokietijos suformuotam Ostlande buvo išleistas įsakymas suformuoti 3 batalionus, siūsti tiesiog jaunuolius į frontą. Ir dabartinės Estijos teritorijoje batalionas buvo suformuotas, Latvijoje taip pat, o Balys Sruoga, prisimenama, irgi bendravo su savo teatro seminaro studentais, su patikimais studentais ir sakydavo jiems ir primindavo, kad okupuotame krašte negali būti vykdoma mobilizacija, kad tarptautinė teisė neleidžia to daryti. Ir Vanda Daugirdaitė Sruogienė prisimena, kad na, lietuviai jaunuoliai ne tik, kad nestojo į tą SS batalioną, bet dar na, tokia kaip ir pasityčiojo iš nacių ir jaunuolių registracijos punktą atsiuntė akivaizdžiai neįgalų vaikiną. Na ir tada jau naciai pasiuto ir iš keršto uždarė Vilniaus universitetą ir mėgstamiausius, populiariausius, svarbius profesorius išvežė į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Tai galima matyti iš ekonomikos fakulteto, iš Štuthofo pateko profesorius Jurgutis, iš medicinos profesorius Tarkus, na, iš filologijos fakulteto pateko profesorius Balys Sruoga. Ir Antanas Gervidas prisimena, kad Sruoga mintis rašyti dievų mišką Sruogai kilo jau pirmomis dienomis koncentracijos stovyklai. Jis prisipažįsta, kad kaip pats Sruoga sakė, parašysiu. Aš parašysiu dramą, ne tragediją, tokią, kokios niekas niekada nebuvo parašęs. Ir kai lietuviai tapo garbės katorgininkai ir nebeprivalėjo lageryje dirbti, Sruoga sąmoningai pasirenka darbą lagerio raštinėje, todėl kad pagal išsilavinimą buvo slavistas, bet studijavo taip pat ir Müncheno universitete ir puikiai mokėjo. Taip. Ir prisimenama, kad jisai slapta, be abejo, rizikuodamas gyvybę, ėjo į raštinės archyvus, nusirašinėjo dokumentus ir stengėsi išsaugoti tos informacijos kiek įmanoma daugiau, nes žinojo, kad na, vokiečiams karą pralaimėjus, naciams karą pralaimėjus, visa informacija bus sunaikinta. Ir išlaisvinu evakavo Štuthofo koncentracijos stovyklą, Sruoga labai trumpai gyveno Torunės lagerį ir vėliau buvo parskraidintas į Lietuvą ir kelias savaitės gyveno Kaune pas savo bičiulius Nemikšas. Ir yra prisimenama, kad jau ten Sruoga paskaitydavo šiek tiek iš savo dievų miško, tokiais nedideliais epizodais. Ir tai, iš tiesų, va, tai ir buvo dievų miško užuomazga, kuri vėliau, tai ir Birštono sanatorijoje, jau tapo tokiu, kaip pasakyti, nuoseklesniu tekstu, bet kadangi vadinamasis Birštono rankraštis nėra išlikęs, mes turim tik tą, kuris dabar yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, na, tai ir buvo tokia kaip ir pirmoji materializacija dievų miško. O kalbant apie, kaip jūs sakėt, kad romaną rašė Sruoga.
0: Ar atsiminimai, ar tai kiek to grožinio kūrinio?
2: Tai iš tiesų pats Sruoga niekur nėra nurodęs šito teksto žanro. Tai jisai iš pradžių galvojo rašyti tragediją, vėliau lyg buvo pradėjęs kalbėti su žurnalistais, kad tai bus tragikomedija, o vėliau, kaip jau pabaigė rašyti dievų miškais, niekur nenurodė šito kūrinio žanro. Tai.
0: Bet aš neklystu, sovietmečiu buvo, kad tai kažkaip vadinama atsiminimų knyga, ar ne, kaip antraštė kažkokia. Tai. Neringa, gal toks, na, akivaizdus klausimas turbūt ir paprastas, ar ne, bet supažinant skaitytojo apie tai, ką aš šiek tiek užsiminiau, kad man tai buvo kažkurio metu atrodo keista, ar ne, bet kai nežinai knygos parašymo istorijos, va, tas kažkurio metu taip dingteli į galvą, na, aišku, senokai, čia aš gerus turbūt 20 metų, kai aš pradėjau studijuoti istorijos fakultete, kad tai ne tas kūrinys, kurį Sruoga sumanė. Ar galima taip sakyti, kad tai vis dar šiai dienai nėra tas kūrinys, kurį Sruoga parašė?
3: Dėkoju už klausimą ir aš atsakysiu į jį, bet pirmiausia dar prie Miglės norėčiau atsakymą grįžti ir patikslinti, kad dabar iš tikrųjų visuomeniai labai kilęs tas klausimas, kūrinio žanro klausimas. Ir aš siūlyčiau vis dėlto į šį kūrinį žiūrėti kaip į beletrizuotus atsiminimus arba memuarus. Beletrizuotus atsiminimus arba memuarus, nes tokį terminą pasiūlė Balio Sruogos kūrybos tyrinėtojo profesorė Pabarčienė. Ir man atrodo, reikėtų laikytis šito sąvokos ir jinai yra tiksliausia, nes dabar labai daug kas vadina ir romanu, ir memuarais, ir užrašais, ir dienorašiais, bet profesorės pasiūlytas variantas, man atrodo, tiksliausias, nes šitame kūrinyje mes matome ir grožinio pasakojimo dalykų, ir labai daug istorinės tiesos, tai tokia sintezė šitų dviejų dalykų. Tai, atsakyti į jūsų užduotą klausimą iš tiesų vienareikšmiškai neįmanoma. Ir aš norėčiau pabandyti atsakyti na tokią analogiją. Neseniai spaudoje pasirodė tokia informacija, kad Vatikane Siksto koplyčioje yra atnaujinama renesanso dailininko Michelangelo freska Paskutinis teismas. Ir šitą meno kūrinį iš tiesų mes galėjom nuvažiavę matyti ir tiesiogiai, ir virtualiai, ir meno albumuose matyti, bet vis dėlto ekspertai dabar restauruoja šią freską ir šalina per dešimtmečius susikaupusias apnašas, dalelės, kurios nepriklauso šiai freskai. Tai, na, į Sruogos kūrinį aš siūlyčiau žiūrėti panašiai ir įsivaizduoti redaktorius darbą kaip rekonstruktorius, kaip restauratorius, nes matom čia ant stalo tris dievų miško leidimus istoriškai reikšmingiausius, tačiau visuose juose galima atrasti šiek tiek kitokį tekstą, skiriasi niuansai, bet istoriškai žiūrint į kūrinę tekstą, tai na, yra svarbios detalės, ar ne? Tai negalima sakyti, kad čia yra visiškai vienodi tekstai. Tai, ir iš tikrųjų mes galim pasidžiaugti, nes ne visiems klasikams taip pasiseka kaip Baliui Sruogai sulaukti net trijų istoriškai svarbių leidimų. Kiti klasikai turi jų kur kas mažiau. Tai viena vertus iš tiesų yra ir turim kuo džiaugtis, bet kita vertus vis dėlto turim labai aiškiai atsakyti, kad kūrinio rekonstrukcija, kuri tęsiasi jau beveik 70 metų, jinai iki galo nepadaryta, nes dar yra netvertas paskutinis sluoksnis, kuris, na, kol jis yra netvertas, tol mes negalime sakyti, kad skaitome va tai, ką parašė Balys Sruoga, arba kad, na, turime iki cenzūrinę redakciją, nes mūsų tikslas ir yra atkurti iki cenzūrinę redakciją, kitaip sakant, parodyti pirminę kūrinio būklę, tokį tekstą, kokį Sruoga 45 metais įteikė valstybinės grožinės literatūros leidyklai. Tai tokio teksto mes tikrai neturim.
1: O kai jūs sakot, kad netvertas tas paskutinis sluoksnis, ką turite omenyje, ko trūksta, ko mes dar nesame, kas mums trukdo prieiti prie tos pirmosios Sruogos kūrinio versijos?
3: Matot, kadangi redagavimo kūrinio procesas irgi buvo labai ilgas, tai mes dabar tame, tas kūrinio tekstas iš tikrųjų yra labai stipriai išgenėtas, aš nebijau pasakyti tokio žodžio, bet taip ir yra, nes jame yra lygia labai daug spragų, praleistų epizodų ir tos spragos atsiranda iš 46 metų, vadinasi, į mūsų dabar išleistus kūrinio leidimus yra labai stipriai įsismelkusi, vat, būtent stalinmečio laiko cenzūra. Gal aš paskui dar plačiau apie tai pakalbėsiu. Ir vėlesnių redagavimų būtent sovietmečių vykusių žymės. Tai yra autoriaus, na, epizodų perrašymas, pakeitimai, autoriaus kalbos suvaržymai, na, visi šitie dalykai tikrai labai labai smarkiai atsispindi dabartiniuose tekstuose ir čia ir yra būtent to sovietmečio apnašos, kurias mes kaip redaktoriai turime na, nuvalyti, pašalinti, kad mūsų tas meno kūrinys, ar ne, kaip Michelangelo freska, na, įgytų va, tokias spalvos, kokios ir buvo. Tai redaktorius nėra kažkoks priešas, bet redaktorius yra tas, kuris na, padeda kūriniui iš naujo suspindėti, galėtumėm taip pasakyti.
0: Bet sakėt, redaktorius nėra priešas, tai turbūt dabar redaktorius nėra priešas, bet Sruogos atveju redaktorius galėjo būti priešas, nors čia klausimas, dar čia galima ir atskirai turbūt diskutuoti. Tai gal pakalbėkime apie tą kūrinio redagavimą. Kūrinį redagavo Balys Drazdauskas, kuris
1: Mariui žinomas veikėjas.
0: Taip, kuris ir pats su komunistiniu pogrindžiu buvo susijęs dar tarpukariu, aišku, ten problemiškai jo ta istorija, konfliktavo su Zigmu Angariečiu, vienu iš komunistų partijos lyderių ir taip toliau, tai ten tikrai nėra taip viskas vienareikšmiškai, kaip galėtų pasirodyti iš tos pasakymo, kad buvo susijęs su pogrindžiu, ar net gal ir, dabar jau neatsimenu, gal ir partija buvo įstojęs pogrindinė, tai va šitas dalykas yra tas sąsaja, ar ne, bet vis dėlto čia klausimas, kiek Drazdauskas, sakykime, buvo priešas Sruogai, kiek jisai stengiasi, kad tas kūrinys pakistų taip, kad įtiktų cenzoriams ir valdžiai ir būtų vis dėlto išleistas ir dėl to darė tuos pakeitimus ir kiek jisai gal net ir pats kartais jau, na, taip sakyt, leisdavo savo dėl šitos priežasties jau redaguoti tekstą arba siūlyti redakciją, ar ne. Ir dar kitas tas klausimo gal, sakykime, tokia ašis gali būti, čia jeigu norėsit apie tai pakalbėti, aš tik taip pat pagalvau, kad ar galima laikyti cenzoriumi, ar Drazdauskas yra cenzorius, nes buvo cenzoriai ir kiti, tai yra valdžios atstovai, vyrai, kaip taisyklė perskaitė, Zimanas ir kiti perskaitė ir savo pasiūlymus dar įsakmius turbūt davė. Tai vat apie šitą, kaip buvo redaguojama ir apie Drazdausko gal veiklą, apie Drazdausko įtaką?
3: Tai kaip ir kalbėjom apie išleistus dievų miško tekstus, kaip sakiau, atsakyti į klausimą vienareikšmiškai neįmanoma, tai apie Drazdausko vaidmenį dievų miško istorijoje mes taip pat negalėtumėm pateikti vienareikšmio atsakymo, bet tikrai Drazdauskas nebuvo Balio Sruogos priešas. Ja. Jie, žinot, pirmiausia apie Drazdauską kalbant reikia pasakyti, kad tapęs valstybinės grožinės literatūros leidyklos vyriausiojų redaktorium, jis stengiasi, kad būtų leidžiama lietuvių literatūros klasika sovietmečiu. Tai buvo na, didžiulis pasiekimas, nes tie jūsų paminėti sovietmečio veikėjai, kurie buvo atsakingi už valstybinio grožinės literatūros leidyklos planus, tai jie arba neišmanė šios darbo srities arba visiškai nesidomėjo. Ir mes turime ypatingajame archyve saugomą Balio Drazdausko bylą, kur vat, būtent valstybinės grožinės literatūros leidyklos gyvenimas yra labai gražiai aprašytas. Ir matome, kad Valys Drazdauskas buvo vienintelis žmogus, kuriam rūpėjo tos leidyklos reikalai. Ir todėl jo dėka galėjo būti leidžiamas Vaižgantas, Krėvė, Biliūnas, Lazdynų pelėda. Na, Drazdausko buvo iš tikrųjų tas redaktorius, kuriam kuris bandė praskinti kelią ir dievų miškui. Ir
0: iš tiesų... Tik pridėsiu, kad čia mes kalbame apie patį tą ankstyvąjį tą okupacijos periodą ir reokupacijos periodą, tai dėl nėra taip savaime suprantama, kaip vėliau sovietmečių vėlyvuoja, kad ten Vaižgantą ir kitus gal galima jau pamatyti, ar ne, ar ten kokį net ir Maironį iš dalies.
3: Taip, tai... Kaip minėjau, Balys Sruoga parašęs dievų mišką, įteikė jį ne kam kitam, o Valiui Drazdauskui, vadinasi, pasitikė juo ir kaip žmogum, kaip tokį europinį išsilavinimą turėjusiu filologu, kaip na, tikrai tokiam redaktoriui, kuris na, turėjo tokią nuojautą įvertinti va, tikrą literatūrinę naujieną. Ir jie pradeda bendradarbiauti dievų miško klausimų ir 45 metais jie iš tikrųjų na, kalbasi apie kūrinį kaip du filologai, nes kalbasi kalbos klausimais. Valiui Drazdauskui nelabai įtinka dievų miškas kaip atsiminimai, kokiu stiliumi jie yra parašyti. Valys Drazdauskas norėtų, kad tas kūrinys būtų parašytas santūriau, o Balys Sruoga rašo tuos atsiminimus labai išraiškinga kalba. Na, todėl Balys Drazdauskas pradeda taisyti pirmiausia Balio Sruogos kalbą. Šalina jo tokius metaforinius pasakymus ir juos pakeičia, na, tokiais standartiniais, laikraštiniais.
0: Paleisti per kaminą, tai
3: taip,
0: nužudyti.
3: Taip. Keičia, na, ne tik metaforos, bet ir epitetus, atsisako palyginimų. Ir visą šitą Balius Sruoga siutina. Jis negali pakęsti, kai į jo kūrybos, na, procesą kišasi kiti asmenys ir nurodinėja jam, kaip reikia rašyti.
0: Bet ar galiu paklausti, ar tada Balys Sruoga nesitikėjo to, siūsdamas tą rankraštį, nesitikėjo tokios veiklos iš Drazdausko, kad ta prasme, kad jis va taip elgsis. Ar Drazdauskas taip, gal kitaip tada paklausiu, ar Drazdauskas taip elgiasi savo nuožiūro ir iš jo tokios pažiūros, jam nepatinka tokio pobūdžio tekstai, ar jisai supranta, kad toks tekstas niekada nebus išleistas, jeigu bus tik paliktas toks su vaizdingais palyginimais, su tokia, sakykime, būtinė kalba, net nebūtinė, o gal tokia kažkokiais, kaip čia pasakyti, regionalizmais, kažkokiais tarmėmis, tarmiškumu.
3: Aš manau, kad čia pirmiausia kliūna būtent atsiminimų žanras ir tai, kokiu stiliumi jis yra parašytas.
0: Ai, būtent dėl atsiminimų.
3: Taip, ideologija 45-aisiais metais dar jos iš viso nėra. Noriu pabrėžti, pirmiausia, šitie žmonės kalbasi, ginčijasi, pykstasi, kaip ir prastai, kaip filologai. Ir Balys Sruogai pavyksta įtikinti Drazdauską, kad, na, jis nesikištų į būtent tuos kalbinius reikalus. Atsiranda ir tie lapeliai, kuriuos matote profesorių namuose parodytus, kaip Valio Drazdausko ir redaktorių tokį dialogą, net polilogą liudijantį įrodymą.
0: Bet jis piktokas, tas dialogas. Kodėl čia išbraukta, kas čia nejaugi negalima palikti?
3: Taip, tai čia yra tas leitmotyvas, kuris ir atsiranda, bet pirmiausia iš kalbinių taisymų. Sruoga siūtina, erzina, piktina, jis negali pakęsti būtent to. Bet Valys Drazdauskas, jis nusileidžia Baliui Sruogai ir tikrai gražina pasižiūrėję į mašinraštį, kurį galima pavartyti profesorių namuose. Jūs pamatysite paraštėse Valio Drazdausko įrašus palikti, rašyti, įtraukti į tekstą. Valys Drazdauskas nusileidžia šiuo klausimu Baliui Sruogai, bet 46-aisiais metais kūrinį perskaito ideologai. Ideologinio fronto. Taip. Perskaito Preikšas, Paleckis, Zymonas, šitą trijulę, kuriems jau pradeda neįtikti ne tik jie į kalbą ir stilių jau nekreipia dėmesio, bet jiems ima neįtikti teksto turinys, tai apie ką ten yra parašyta. Ir va tada prasideda jau tas ideologinis cenzūravimas ir redaktorius jau tuo metu nieko negali padaryti, nes vidurio kelio nėra, jisai gali palaikyti autorių, bet jisai negali netaisyti taip, kaip jam nurodyta iš aukščiau. Tai va čia yra Valio Drazdausko drama, nes man šitas žmogus labiausiai imponuoja kaip redaktorius, kuris darė klaidų, pripažino savo klaidas ir kad po viso šito, na, dievų miško ideologinio naikinimo jisai visą gyvenimą, kol Balys Sruoga dar čia buvo, Balys Sruoga palaikė ir materialiai rėmė. Tai man atrodo, na, tai tikrai buvo redaktorius humanistas.
1: Milda, mums čia jau praskleidė truputį tą vat, kūrybinį procesą, kažkiek tas kūrybinės dramas. Kiek mes žinom apskritai apie tai, kaip Balys Sruoga gyvena tos paskutinius savo porą gyvenimo metų nuo Dievų miško rankraščio pateikimo iki savo mirties 47 metais. Kokia jo yra būklė, kokia jo yra nuotaika, kur jis gyvena, su kuo jis gyvena, kuo jis gyvena apskritai?
2: Tai kaip minėjau, evakavo Štuthofo koncentracijos stovyklą, Sruoga iš pradžių pateko į Torunės lagerį, po to buvo parskraidintas į Lietuvą ir labai trumpai keletą savaičių gyveno Kaune pas savo bičiulius Nemikšas. Ir tuomet nusprendė grįžti į Vilnių, į Tauro, dabartinės Tauro gatvės 10 namo 3 butą, kur iki pat pasitraukimo į vakarus gyveno ir jo žmona su dukra. Ir jisai pats atsikraustė, na, kai vyko universiteto, Vilniaus universiteto atkūrimas ir visi profesoriai, kas galėjo, tas kraustėsi į Vilnių. Ir Sruoga jame gyveno nuo 39-ųjų pačios pabaigos iki būtent 43-ųjų kovo 16-os, kai iš to buto buvo išvežtas iš Štuthofo koncentracijos stovyklą. Tai iš tiesų kartu gyvenusių ir šiaip kolegų prisiminimai liudija, kad Sruoga grįžo siaubingos būklės. Netgi teko rasti prisiminimuose liudijimų, kad turėjo išreikštą polinkį į savižudybę. Balys Sruoga gyveno 3-ame bute, 2-ame aukšte, 1-ame aukšte, 1-ame bute, profesorių namo tuo metu gyveno Vincas Mykolaitis Putinas ir na, jis prisimena tą iš tiesų siaubingą Sruogos būklę, kaip jisai naktimis raudodavo, daužydavo galvą grindis, šaukdavosi savo šeimos. Ir iš tiesų kaip vienintelė priemonė pabėgti nuo tos psichologinės kančios Sruoga matė darbą. Ir Aldona Daugėlaitė Mikailienė prisimena, kad Sruoga dirbdavo nuo 12 iki 18 valandų per parą, išgerdavo iki 5 litrų labai stiprios kavos ir surūkydavo apie 100 papirosų. Tai iš tiesų tas dievų miško...
1: Arklių užmuš galima tokį jau kiekį, man atrodo, ir kavos, ir papirosų.
2: Taip, iš tiesų psichologinė būklė jo buvo labai labai sunki ir iš tiesų, kaip sakiau, vienintelė priemonė išsivaduot nuo tos kančios kažkiek užsimiršti jisai ir matė darbą ir aišku, atidavęs mašinraštį į valstybinę grožinės literatūros leidyklą, išgyvenęs visą dramą, kaip nebuvo išleistas dievų miškas, Sruoga na, tai paveikė dar labiau ir jisai galiausiai taip ir na, nepagerėjo tojo psichologinė būklė ir taip jisai ir gyveno iki pat 47 spalio 16 dienos.
1: Bet o tas vaizdinys, aš nežinau, ar jis čia man ateinantis iš ar mokyklos ar kažkokių šiaip man toks susidaręs įspūdis, kad na, Sruoga grįžta iš lagerio toks palauštas. Ta prasme, kad jisai, nu, takivaizdus, jeigu jisai ketina dar leisti savo knygą Dievų mišką, tai jis nėra toks, nu, jau visiškai, na, nežinau, atomizuotas, perlaužtas individas, bet tojo sveikatos būsena. Ta prasme, čia toks, aš suprantu, kad sunkus ir gal kvailas klausimas tam tikrą prasme, bet ar Sruoga jaučia, kad, na, jo gyvenimas taip čia slysta jam iš rankų, kad jo sveikata prastėja, kad neaišku, kiek jisai čia dar šioje žemėje bus?
2: Na, apskritai, jis jau grįžo iš Štuthofo būdamas tikrai prastos sveikatos ir turbūt didžiausia jo tragedija buvo ta, kad jisai grįžęs nesusitiko su šeima. Ir tada čia jau yra įvairių nuomonių, yra netgi manoma, kad tas jo beatodairiškas darbas, kavos gėrimas buvo lėta savižudybė. Na, čia yra įvairiai interpretuojama, bet... Na, galbūt tikėtiniausia būtų tai, kad kai jisai grįžo iš Štuthofo ir suprato, kad nebesusitiks daugiau su savo šeima, na, greičiausiai tai ir buvo tas toks paskutinis lašas jau Sruogos kantrybės tauriai ir jau jisai greičiausiai ir nebematė prasmės toliau gyventi.
0: Čia reikėtų sakyti, kad prasilenkė su žmona. Žmona atsitūrė ne visai netoliese lagerio, ar ne? Ten kažkaip tai, kad vos ne panašių metų jinai Gdanske buvo, ar ne? Ir tada, žodžiu, jinai keliavo į vakarus nuo to, reiškia, fronto ir paskui jinai atsidūrė Vokietijoje, galiausiai atsidūrė Jungtinėse Amerikos valstijose, jau turbūt vėliau. Tai va, dėl to tas Sruogos, tai žmona ir dukra Dalia, dėl to tas Sruogos, aišku, yra. Nu, čia galima kelti klausimą ir diskutuoti, kiek iš tikrųjų tas žmogus ten suvokė. Aš manau, kad rašydamas kūrinį ir norėdamas jį palikti, čia galima tai turbūt žiūrėti gal į kažkokią kaip į psichoterapiją, kad tu išrašai ir dar va tas gal ironizavimas. Tai ne tik, kad Sruogos ironija, ne tik, kad jis toks žmogus buvo, ne tik, kad jis taip norėjo parašyti kūrinį, bet gal tai ir savotiškas, kaip jisai nesuvokia, kad tu lageriai taip turi gyventi, kad, ta prasme, neįsileisti save to nužmoginimo, kuris čia yra, žiūrėti šiek tiek su ironija, taip ir kūrinį parašyti, bet taip ir išgyventi tą, gal nežinau, įteikti savo, kad tai buvo tam tikras kažkoks, vat, kaip, nežinau, teatras, dar kažkas, aš neįsivaizduoju, man taip nėra tekę nei daryti, nei taip patirti, bet aš įsivaizduoju, ką, bandau įsivaizduoti, kaip žmogus turėtų su to dorotis, tai psichoterapijos momentas gali būti, bet iš kitos pusės atrodo, tiek tu rašai, tu stengiasi, tu dirbi su redaktorium, tu kažkiek ir su cenzoriais pasikapoji, tas epizodas, kai jis nueina į tą inteligentų rašytojų suvažiavimą, inteligentų, man atrodo, suvažiavimą, kur Preikšos ten visaip kaip doroja, nes šį reikia dar, turbūt mes galime apie tai pakalbėti, bet tuo metu tai pirmas turbūt toks ryškesnis kūrinys iš gana ryškaus autoriaus ir jisai neįtinka ir jisai tampa labai neblogu būdu, kaip pamokyti kitus, ta prasme, pavyzdžių, vat štai žiūrėkit, negalima taip rašyti, kaip Sruoga parašė, reikia rašyti kitaip. Ir tada Preikšas labai užsipuola ir ką Sruoga tam suvažiavime studentam, visada sakau, tą kritikos savikritikos, tokį tam tikrą, kaip labai labai ankstyvą epizodą parodau, kad jis pradeda rare humanum est, klysti žmogišką, bet iš tikrųjų baigia, tai su tokiu maždaug aš dar su jumis jaunieji pasivaržysiu, jaunieji inteligentai, jaunieji rašytojai, tai lyg ir nu, tokia kažkokia, kaip ir pažįsta, atrodytų rezignuojas, ten kalba kažkokias, nu, tokias, tokias turbūt nebūtų kalbėjęs apie kažkokią ten meilę tarybinės vyriausybės, kaip jį ten apipylė, kaip jo rūpinos ir visa kita, bet iš tikrųjų jis ten pabaigė tokiu, kad maždaug aš čia nesirengiu dar niekur pasitraukti, nors turbūt jam buvo likę gyventi, man atrodo, metai, nepilni gal net, tai va, tai nežinau, čia tokia tiesiog mintis kyla ir galima diskutuoti, bet gal taip ir paklausiu, nežinau, čia abiejų, ar nežinau, kas norėtumėt atsakyti ar pasvarstyti, ar gali taip būti, kad va, tas Ždanovšyna, knygos tas cenzūravimas, Ždanovšyna, kaip tokia Ždanovo pulimas per Preikšą, šis mes ir buvo va, tai kas na, pražudė Sruogą, kaip jums atrodo. Ar jis jau iš lagerio grįžta, labai jau nusivylęs ir toks jau, kaip sakyt, viena koja ten?
3: Aš gal vis dėl to, žinokit, pasakyčiau, kad apie tą Sruogos vidinę būseną galbūt labai daug informacijos mums suteikia rašytojo pokario laiškai. Jie dar aišku neišleisti ir laukia savo eilės, bet jie yra labai informatyvūs, nes apskritai Sruogos laiškai tai yra jo vidinių būsenų laiškai, na, tokie poetiškai išreikštų, bet savijautos tam tikri epizodai nuotaikų, išgyvenimų, būsenų atspindžiai. Ir Sruoga po šito 46 metų spalį įvykusio rašytojų suvažiavimo, kur jau Preikšas, na, sukapoja dievų mišką, tai jisai, žinokite, greitų metu, praktiškai iškart po šito suvažiavimo, rašo laiškus savo draugam. Ignui Šeiniui, savo mokiniui Stepui Pavilavičiui Vykintui ir taip pat Nemeikšam, su kuriais labai artimai bendravo. Ir jisai sako, kad jis tebetiki, kad jo tas kūrinys yra pasaulinio lygio šedevras, jisai tokius žodžius parašo ir kad maždaug tie ideologai patys nesupranta, ką daro, jie negeba pastebėti, įvertinti to, kas yra padaryta. Ir labai svarbu pastebėti, kad po šito susidorojimo su Sruoga, na, Preikšas paskiria na, tokį ideologinį auklėtoją Sruogai, kad jis galėtų na, pamokyti jį, kaip rašyti, kad jo raštai atitiktų socrealistinę tikrovę. Ir tas auklėtojas yra komunistas liberalas Justas Paleckis ir jisai Sruogai pateikia daugybę knygų sovietinių autorių, kaip čia reikia rašyti. Ir tie sovietiniai autoriai, aišku, rašo ir apie tokią ir lagerių patirtį, bet Sruoga, žinot, jau tuos kūrinius tyrinėja ir kaip literatūros kritikas ir va, sako, čia va, tie autoriai taip pripažįstami, bet štai sako, aš dievų miške irgi rašiau apie irgi rašiau apie kitataučius esesininkus, bet štai mano kūrinyje to tai nepastebiu, o kitų autorių kūrinius man rodo kaip pavyzdį. Jisai turi jėgų ginčytis, kritiškai vertinti ir na taip drąsiai savo nuomonę dėstyti Paleckiui. Tai aš nepasakyčiau, kad tai vėlgi, žinot, vienareikšmiškai kalbėti negali. Laiškuose yra tikrai daugybė leitmotyvų apie mirtį, apie kapus, kas Sruogai labai būdinga, apie tokią na, užguito žmogaus būseną, kaukiančio šuns įvaizdis, toks iš vienatvės pasiūtusio. Bet kita vertus labai labai aiškus ir kiti motyvai, ar ne, iš Maironio ateinantys motyvai apie pavasarį, apie tai, kad žiema čia, žinai, nesitęs, nu, jis ima kalbėti simboliais, bet jis tvirtai tiki, kad šitas kūrinys turi ateitį, tai yra labai svarbu. Ir Dievų miško dar mes kalbėjom apie įvairia žanrį šito kūrinio supratimą, tai Dievų mišką jis įrašo ir kaip laišką žmonai, nes paskutiniai jų susirašinėjimai nutrūksta po lagerio evakuacijos ir Vanda Sruogienė 57 metais jau leisdama kūrinį Čikagoje būtent šito kūrinį ir skaito kaip Sruogos parašytą laišką jai. Tai vienareikšmiškų atsakymų nėra.
1: Čia gal paspekuliuosiu truputį dar į tą Mariaus iškeltą klausimą, kad man atrodo apskritai atsižvelinti tai, koks buvo Sruogos charakteris ten ir tarpukario ir okupacijų sąlygomis. Net tą patį Dievų mišką mes, kai skaitom, tai nėra vien kančios istorija, tai yra ir nu, iš to žmogiškos patirties, kad nu, Sruogai tenka lagerį susitikti su daug durnių, kur ten vienas koks nors ten prašo, jo klausi, sako, tu čia profesorius, tai tu vat, pasakyk, tai mano čia pavardė, čia aš Arijas ar ne Arijas. Nu ir jis su tokiu durnių daug sutinka ir pamato Preikšą, jokise dar vieną durnių, jam tie durniai niekada nepastojo kelią, tai kodėl turėtų va šitas būti kažkuo ypatingas. Čia tik aišku ironiška kažkiek, kad Paleckis tapęs jo auklėtoju, paskui po poros metų lygiai taip pat užkliūva, kad nemoka rašyti ir netai prašo, kaip turėtų rašyti. Tai čia irgi toks dažnas motyvas, kai prievaizdas tampa paskui pats irgi paauklėjimas. Be, mes neketinom apie tai kalbėti, bet kad jau turim progą. Nu, gal jūs galit man patvirtinti arba paneigti visą tai, girdėjau tai daugybę kartų ir neatskaičiau kaip anekdotą, bet niekada nemačiau pirminio šaltinio, tai gal galit man kas nors patvirtinti arba paneigti, kad ar tiesa, kad Sruoga yra kažkur pasakęs ar parašęs, kad prašė jo nelaidoti šalia Cvirkos, kad jisai nenorėjo būti palaidotas šalia Cvirkos.
3: Čia jau iš kelinto žmogaus girdžiu šitą pasakymą ir Kaune, beje, irgi minint Balio Sruogos vat, gimtadienį šitą mintis nuskambėjo. Ir čia, žinot, reikėtų, norint tiksliai atsakyti, dar tiksliau pervežti tuos atsiminimus. Miglė, jūs gal skaitėt ir labiau galėtumėt pakomentuot, vat, prisimenat gal labiau.
2: Ir taip, čia yra Jadvygos Peseckienės, būtent paskutinė Sruogos tarnaitė, kuri slaugė iki pat mirties likus jau pačiu paskutiniu laiku. Tai jinai prisimena, kad na, sužinojęs apie Cvirkos mirtį ir tiesiog įžeistas visos tos situacijos su sovietinė valdžia, kurio jisai atsidūrė, tai jisai pasakė Peseckienį, kad kai aš numirsiu, žiūrėk trijų dalykų, kad karstas nebūtų per trumpas, kad kokardą po kaklu parištų ir kad prie Cvirkos nelaidotų. Bet galiausiai po kelių dienų truputį pamąstė ir tada pasakė, kad aš jaučiu, kad reikės man prie Petro atsigulti, bet vis geriau negu prie Liudo Giros, nes Liudas Gira nuo Sruogos tarpukarių šokoladinį tortą ant galvos buvo užsidirbęs už netinkamas pažiūras. Tai, Tai čia vat būtent žinom iš paskutinės...
0: O čia kurias Liudo Giros netinkamas pažiūros, nes jos ten truputį taip kaip partijos linija. Nes iš pradžių tautininkas buvo, paskui ten ir su sovietais kažkaip pradėjo. Tai ne, čia tik taip, bet nu, čia turbūt ankstyvajame tarpukarį ar kada.
2: Tai čia, žinot, ir pats Balys Sruoga prisimenamas kaip toks labai impulsyvus žmogus, turėjęs labai jaudringą charakterį, bet labai apvaldytą. Tai kartais ir būdavo sunku pasakyti už ką.
0: Gerai, gal pakalbėkime apie parodą. Čia tokia rekomendacija apsilankyti parodoje ir apsilankyti su gidu. Gal turbūt, nežinau, savarankiškai gal net ir negalima aplankyti, ar galima?
2: Galima aplankyti,
0: bet vis tiek rekomenduojam
2: su... nes tiesiog...
0: Taip, nes yra pasakojimas, tai paroda, kuriai reikėtų pasakojimo, tai nėra ta, kuri gal iš karto kiekvienam aiški bus be kažkokio konteksto. Tai gal paprašysiu jūsų papasakot apie parodos sumanimą, kaip gimė ir apskritai tą vat, visą, nežinau, architektūrinę tą, pavadinkime taip, dalį, ar ne? Gal tiesiog pasakyčiau, kad tai yra kambarys, vienas iš Sruogos buto kambarių, kuriame yra trys sluoksniai, ar ne? Tai yra trys sluoksniai lapų, pavadinkime taip, kuriuose ir matosi va, tas redagavimas arba kūrinio kelias, sakykime tai. Kaip gimė toks sumanimas?
2: Tai už parodos architektūrinę idėją mes turėtume dėkoti profesoriui Rokui Kilčiauskui, nes na, atsidūrėm irgi tokių jubiliejų sankirtai. 2025-aisiais buvo 80 metų nuo Dievų miško parašymo, vasario antrą minėjom paties Sruogos 130-ąjį gimtadienį ir norėjom atskleist kažką tokio apie patį Dievų mišką ir tas noras kilo iš tiesiog darbo patirties su žmonėmis, nes labai dažnai žmonės būna tiesiog apstulbinti ir net neįsivaizdavo, kad Dievų miškas yra, na, netoks, kokį Sruoga parašė ir tikrai dažnai tą tenka girdėti, kad žmonės prisipažįsta, kad įsivaizdavau, kad grįžo Sruoga, netrukus parašė Dievų miškais, iš karto buvo išleistas, Sruoga buvo pripažintas ir tada Dievų miškas buvo perleidžiamas ir iki pačių dienų tai vyksta. Tačiau susidūrėm su problema, kad informacijos yra labai daug, bet vietos mažai. Ir tuomet buvo iškelta tokia idėja, kad reikėtų pateikti Dievų mišką, žvelgiant į jį tokiais trimis sluoksniais. Tai pirmajame yra rankraštinis sluoksnis, kurį Sruoga pabaigė šitame bute, Tauro gatvės 10 namo 3 bute. Ką jis nori pakeisti, jisai pakeičia perinkdamas rankraštį į mašinraštį, tą mašinraštį atiduoda į leidyklą, ir apie visą tai jau kalbėjom, yra cenzūra.
0: Žodžiu, darydamas tam tikrą švaraštį šiek tiek dar redaguoja, ne?
2: Nu, ten padaro
0: prieš, taip.
2: Pakeitimų.
0: Autoredakcija.
2: Ir tada tas trečias sluoksnis, ploniausias sluoksnis, yra apie tai, būtent apie ką yra Dievų miškas kitų žmonių akimis, kaip jisai įrašė, kitų prisiminimai, buvusių studentų liudijimai, laiškai žmonai. Ir tokia ir buvo parodos idėja parodyti Dievų mišką iš kiek įmanoma įvairesnių kampų, kad būtų galima susidaryti vaizdą, kokia buvo ta istorija ir kas yra Dievų miškas.
3: Man buvo labai svarbu, kad lankytojai atėję į parodą galėtų pamatyti visus išlikusius Dievų miško autografus. Pamatytų, kaip atrodė kūrinio rankraštis ir kaip atrodė du mašinraščiai. Vienas iš tų mašinraščių yra saugomas pas mus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyne. Ir būtent šitas mašinraštis tapo Sruogos redaktorių ir cenzorių mūšio lauku. Ir kitas mašinraštis, apie kurį mažiau kalbama, bet kuris yra nemažiau svarbus kūrinio teksto istorijai, būtent cenzūravimo aspektu, tai yra saugomas Kaune ir dabar jį galima pamatyti Maironio Lietuvių literatūros muziejuje, Sruogai skirtoje ir Lietuvių literatūrai skirtoje parodoje. Tai visi šitie autografai iš tikrųjų jau yra labai trapus. Ir kiekvienas lankytojas, na, panorėjęs tik pavartyti jau turbūt susidurtų su iššūkiais. Ir dėl to vat, mes nusprendėm, kad tuos atvaizdus galėtų pamatyti visi, galėtų juos, na, ne tik pamatyti, bet ir prisiliesti, pavartyti, palyginti.
0: Nes padarytos kopijos, taip, jos galima
3: taip,
0: ten
3: gulėmis. Padarytos kopijos, taip. O su originalais jau reikėtų susipažinti taip. Būtent atminties saugojimo institucijos.
0: Kam buvo skirtas tas antrasis, nes tas, kuris dabar yra saugomas jūsų instituto rankraštyne, tai jis yra skirtas leidyklai, Drazdauskui.
3: Taip.
0: O anas tada buvo skirtas Paleckiui, ideologams?
3: Taip, mhm. su tuo Kauno mašinraščiu dirba Paleckis ir, na, kadangi jisai toks buvo gal šiek tiek palankesnis ruogai, tokių liberalesnių komunistinių pažiūrų, jį taip galima pasakyti, tai jisai tiesiog tame mašinraštyje storų raudonų pieštukus suskliaudė jo galvą, na, valdžios funkcionieriams neįtiksi vietas ir tiesiog nuo tokiu būdu norėjo atkreipti Sruogos dėmesį, kad jis pamastytų, bet tai nebuvo va, toks brutualus teksto braukimas, tiesiog suskliaustos teksto dalys, kurių mes šiandien, nu šitų epizodų mes šiandien ir nematome išleistuose dievų miško tekstuose.
0: Tai jie buvo išimti?
3: Jie buvo išimti, taip.
0: Tai Sruoga pats tą darė, ar čia jau 57 metais?
3: Nu, matot, Sruogai buvo leista susiprasti, kad jis turėtų tų epizodų atsisakyti ir jis tą padarė jau Vilniaus mašinraštyje ir raudonų rašalų išbraukė būtent tas vietas, aišku, dėl to, kad išsaugotų, nu, apskritai, skyrius, nes redaktoriai, jeigu Sruoga būtų nesutikęs braukti tų vietų, jo būtų iš viso visus skyrius šalinę. Tai čia tiesiog buvo toks kompromisas, tokio kompromisinė laikysena ir mūsų redaktoriai, kurie dirbo su dievų mišku, jie labai ilgai svarstė, ką čia daryti su tomis išbrauktomis vietomis. Ir jie prieš akis neturėjo visų kūrinio autografų, rankrašio ir vat, būtent to Kauno mašinrašio ir negalėjo autografais paremti savo nuojautų spėjimų. Todėl, nu, improvizuodami spėliojo ir vieni redaktoriai įtraukė tas vietas, kiti neįtraukė. Ir, na,
0: jūs turite omeny mūsų redaktoriai, tai tie, kurie 57 metais.
3: Ir 97 ir 2005.
0: Taip, čia tie trys pagrindiniai leidimai.
3: Taip, nes 57 metais redaktoriai, jie ieško leidykloje rankraščio ir jiems jau kyla tada idėja, matant subraukytą rankraštį, kad mašinraštį, kad reikia pasitikrinti, o kaipgi čia rankraštyje tas vietas Sruoga buvo parašęs. Miglė labai gerą išvalgą pokalbio metu pateikė, nes iš tikrųjų rankraštį ir mašinraštį lyginti labai svarbu, nes mes randame atsakymą, kaip elgtis išbraukytų teksto vietų atžvilgiu. Nes tai, ką Sruoga norėjo pats pakeisti, pridėti, papildyti ar kokio teksto atsisakyti, jis tai ir padarė rankraščio tekstą perrašydamas spausdinimo mašinėlę. Ir tik labai svarbu pabrėžti, kad tik tai šitas procesas buvo laisvas, nekontroliuojamas jokių redaktorių ir jokių ideologinių funkcionierių. Dėl to mums ir rūpėjo parodyti šitą sąsają rankraščio ir mašinraščių, kad iš rankraščio išauga kitas tekstas ir parodyti, kaip tas tekstas yra cenzūruojamas, kad, na, ta cenzūros istorija tiem, kas ją domisi, na, būtų vizualiai parodyta. Ir aš dar grįšiu dar prie tos minties apie 57 metų redaktorius, kalbėjau, kad jie ieškojo rankraščio leidykloje, bet nerado. O 97 metais nepriklausomybės laiku jau visi autografai buvo atminties saugojimo institucijose, bet dėja nebuvo tyrėjų, kurie, na, turėtų laiko palyginti tuos autografus. Redaktorių darbas iš tiesų yra labai įtemptas. Jie praktiškai per metus turėjo parengti ir 57 metų metų leidimą ir 97. Ir kadangi tu esi įspraustas į tokius laiko terminus, tu jau nebeturi laiko jokiems lyginimams. Ir dėl to buvo stengiamasi parodyti tokį tekstą, koks jis išėjo. Bet labai noriu pabrėžti, kad visų kartų redaktoriai stengiasi, kiek galėjo parodyti kuo daugiau autentiško kūrinio teksto. Kad 97 metais nebuvo perspausdinamas 57 metų tekstas, tas tekstas buvo tikrai kritiškai įvertinamas, buvo galvojama, buvo daug spėliojama, bet kadangi nebuvo autografai palyginti, tai ir nebuvo atkurtas va, tas sluoksnis, apie kurį mes dabar ir kalbame. Liko pažįsta, kitaip sakant, kūrinio autoriaus kalba, stilius ir turinys, o Sruoga šitų dalykų ne vienam redaktoriui neleido taisyti. Tai va, kai kūrinys išėjęs su šituo rekonstruotu sluoksniu, mes tada jau galėsime pasakyti, kad taip va skaitama tokį Sruoką iki cenzūrinio kūrinio redakciją.
0: Tai galim turbūt pačiai pabaigai pasakyti, kad jūs Neringa nudirbot titanišką darbą ir, taip suprantu, tą darėt viena. Pabandyti, kaip įmanoma, autentifikuoti labiau tą, ką Sruoga pats parašė, ar ne?
3: Žinot, va, tą lyginimo darbą, tai taip, redaktoriai jo nebuvo atlikę, tai man jį teko atlikti kaip literatūrologijai, kaip tekstologijai, bet visą mūsų atliktą rekonstrukciją, tai tikrai ne aš vieną atliko mūsų visi redaktoriai, o aš pabaigiau tik taip tą rekonstrukcijos paskutinius sluoksnį.
0: Dabar tas tekstas ruošiamas leidybai, ar ne?
3: Dabar tas tekstas yra ruošiamas leidybai, taip mes kaip ir visi knygų rengėjai teikiam paraiškas ir laukiam atsakymų dėl to finansavimo, tai taip.
0: Arba šiais, bet jau greičiausiai kitais metais.
3: Taip, reikia tikėtis. Tai
0: 2027-ieji, tai kaip tik apvalus jubiliejus nuo 57 metų ir nuo mirties, aišku, tai nuo 47-ųjų.
3: Nors čia mums būtų, nors aš pati labiau norėčiau, kad tas kūrinys pasirodytų rudenį, nes Algio Samulionio Balio Sruogos tyrinėtojo toks labai gražus jubiliejus, 90 metų ir visus šituos darbus.
0: Taip,
3: bet Sruoga yra labai jau gražiai paminėtas ir profesorių namuose, ir Kaune, ir jam dėmesio netrūksta. Taip, bet kitiems Balio Sruogos tyrinėtojams ir redaktoriams tai tikrai dėmesio labai trūksta. Tai.
1: Aš gal, jeigu galima, dar aš jau tuoj krapštysiu iš studijos, bet paskutinį tokį klausimą, gal Miglį prieš tai perkirkštį jau dar, labai atsiprašau. Aš apie... Dievų miškas yra turbūt vienas garsiausių lietuvių literatūros kūrinių ir aišku, čia veikia tas mūsų istorinis kontekstas, bet neklausiu aš gal apie tą, jau, nežinau, tą objektyvę vertę, žinau, Neringa galėtų pasakyti, kad čia gal sunku įvertinti, ne vienareikšmiškai sunku iki galo pasakyti, bet gal Miklė jūs pati, kaip jums atrodo, kodėl mes dar vis grįžtam prie to dievų miško? Kas traukia? Ar jūs asmeniškai, ar mus kaip visuomenė, kaip skaitytojus? Ką ten dar mes vis atrandame?
2: Aš manau, kad tai yra unikalus kūrinys ne tik lietuvių literatūroje iš tiesų. Nes aš pati iš savo darbo praktikos pastebiu, kad jeigu mes kalbam apie vadinamą katastrofų literatūrą, tai mes gal galėtume ir skirstyti tokias dvi kryptis. Tai pirma yra išgyvenusiųjų prisiminimai, tai pavyzdžiui, Primo Levi, Viktoras Franklis ir kiti. Sruoga išsiskiria iš šito konteksto, kuo, kad galima pastebėti tokį teksto konstravimo metodą, kad mano minėti autoriai, jie labai dokumentaliai tiksliai papasakoja apie aplinką, kurioje jie yra. Ir tada bando toje tamsoje ieškoti šviesos. Kodėl vienas žmogus pasielgia žmogiškai, kai jam neapsimokėjo taip elgtis. Sruoga, jisai rašydamas dievų mišką, jisai elgiasi truputį kitaip. Jisai tarsi analizuoja ir Budelio psichologiją ir labai puikiai charakterius apskritai konstruoja. Ir jau čia matom, na, tokį truputį irgi neįprastą judesį. Ir Sruoga tą daro, sukurdamas puikų tekstą grožinės literatūros prasme. ir nu, čia jisai neįtalpinamas į jokią lentyną ir na, jis atrodo išeinantis už visų, už visų mums suprantamų rėmų, Sruoga perauga, atrodo vis daugumą iš tiesų rašytojų savo būtent tokiu pasirinkimu šitai papasakoti apie tai, ką jis išgyveno.
3: Ir aš dar norėčiau, pratesdama Miglę, pasidžiaugti tuo, kad pasaulyje iš tiesų iš naujo dievų miškas atrandamas kaip unikalus pasakojimas apie koncentracijos lagerius, apie, apie žmogaus patirtį, apie žmogaus išgyvenusio visą tą istoriją būseną ir kad atsiranda vis daugiau vertėjų, kuriuos pirmiausia žinoma, žinoma patraukia kūrinio cenzūros istorija pasaulyje, jinai būtent dabar, jinai dievų miškas atrandamas pirmiausia per kontekstą, per šitą istorinį kontekstą, nes dabar yra tokia, na,

0: pagrindinės, nu, jeigu taip galim pavadinti, pagrindinės tas jau Europos kultūros kalba, nu, tas labiausiai skaitomas yra išverstas, čia tikrai nuostabu ta kūrinio kelionė, tokia ilga nuo to, kaip jis neišleistas, iki tiek, kad išleistas ne tos, koks turėjo būti. Man dar čia pačiai pabaigai ta mintis kažkiek įstrigo, tik nežinau, kur aš ją išgirdau, gal kaip Miglė vedė ekskursiją, gal kažkur kitur, kad jeigu tas kūrinys būtų pasirodęs, sakykime, 46 metais ar 47 metais, jisai galėjo visai nebūti labai žinomas pasaulyje, nes tuo metu nebuvo daug tos literatūros. Dabar jau mes turime, kas žino Aną Frank, dienoraštį, kas žino Franklį, kas žino kitus. Labai daug yra literatūros apie lagerius, apie nacistinius lagerius ir išgyvenus, ir aišku, istoriografijos ir visa kita. Tuo metu tai buvo dar ne taip ir tai būtų tikrai labai greitai pasirodė šviežias. Galėjo ir atvirkščiai būti, kad jis būtų nesuprastas, nes kiti gal bėga nuo traumų, gal nori žiūrėti kažkaip švelnų gerą rytojo, ne į praeitį, bet jis galėjo tikrai būti toks, kuris būtų pirmeivis tos literatūros. Jau 57 metais jau truputį buvo vėliau. Na, bet čia atskira, manau, diskusija ir į ateičiai. Tai mes šiandien turėjom labai nedaug laiko dėl studijos užimtumo ir gal mano žioplumo, čia dar reikės pasižiūrėti savikritiškai. Bet aš sudėsiu visą informaciją, kurią ir pas naudojau ruoždamasis ir kuri prieinama į tinklalaidės epizodo aprašymą, ar tai Spotify ar YouTube, jūs galite patys pasieškoti, pasinagrinėti ir pasiskaityti. Yra
1: ir nueiti,
0: žinoma, į parodą ir yra bus su Neringa įdomus interviu metuose, ar ne, ir kūrinio ištrauka bus to jau atkurta, jau netgi yra, taip. Tai va, tai šitos visus dalykus pažadu sudėti, ir ačiū pokalbininkėms šiandienos, ir tada dar kartą kviečiame į knygų mugę, ir prieš į parodą, arba po į parodą, žodžiu, bet apsilankykite parodoje, kodėl ištrauka.
1: Arba galite per parodą, per knygų mugę, nes tada turbūt labai mažai žmonių bus.
0: Na, čia klausimas dar, kada tos ekskursijos yra prieinamos, irgi reikėtų pasidomėti. Ir užsiregistruoti, pirkti nemokamą biletą, čia kaip registracijos dalis ir taip toliau. Tai va, tai, o mes, na ką, grįšime turbūt po mėnesėlio. Kaip
1: kažkada, kaip sakė grupė Lemon Joy.
0: Kažkada, gerai, ačiū ir iki.
1: Viso.
2: Ačiū.
3: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
4: Atras sunkios muzikos.
5: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
6: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
7: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 valandą per Start FM.
5: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyli istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, mėlis Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Vadėjavas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių country muziką. Country muzikos renesansas jau 2,5 metų vykstantis šiandien yra berods 128 laidą, suraskite Facebook'e, pasiekite, atsidarius iš karto yra sąrašas visų jau vykusių laidų su nuorodomis. Taip pat laidą galite rasti Contribee, paremti ir įvairiais paramos ir prenumeratos lygiais. Širdingai ačiū rėmėjams ir kviečiu visus kitus tą patį padaryti. Na, aš šiandien greitai pasakiau tą litaninį, nes labai nekantrauju pasikalbėti su svečiu. Taip, šiandien yra svečio rubrika ir svečias atsinešė daug geros muzikos. Pradėjom viską nuo Mississippi John Harto, žmogaus, kuris, na, mano požiūrė, vienas reikšmingiausių gitaristų 20-am amžiui. Nėra labai žinomas, bet labai geras ir labai svarbus. Bet turbūt aš apie jį daugiau nepasakosiu, nes yra kas papasakos daugiau ir apie kitus. Šiandien svečias žmogus, ateinantis iš vizualaus meno skulptorius, su kuriuo susipažinom prieš kokią pusę metų, na ir aš papasakosiu tą istoriją, labai, labai įdomi ir tokia mitologinė istorija beveik. Tai yra Nikodemas Trusovas.
1: Sveiki.
0: Sveikas, Nikodemo, ir pirmą kartą radijoje esi apie muziką kalbėti.
1: Kalbėti, tai jo, esu tiesiog leidęs gabalų prieš tai.
0: Esi leidęs.
1: Bet šiaip taip, tokiam formate, tai jo, pirmą kartą.
0: Aha, ar pirmą kartą kažką iš tokios muzikos leisi?
1: Ne.
0: Jau esi leidęs.
1: Ja.
0: Tai va, tai gal aš trumpai dar pasakysiu keli žodžius, kad apie tave papasakojo berods gruodžio gale. Taip, gruodžio, gal vidury, buvęs Danielius Pancervas laidoje. Mes tada po laidos dar pasišnekėjom šiek tiek ir jis sako, va, yra toks Nikodemas, iš kurio labai daug sužinojo apie country muziką. Tai mes sėdėjom bare įdą ir ten laukė buvo užrašas Sunday Morning Coming Down. Ir jisai pasakė, kad čia greičiausiai Nikodemas parašė. O tai yra pavadinimas, na, kaip žinia, neįtikėtinos dainos. Ir man atrodo, tada per antrą ar trečią džiamą susipažinom.
1: Kažkas tokia.
0: Čia susivedė viskas taip. Tai ir sakiau, kad tave būtinai nori pakviesti laidą ir kad papasakotum, na, savo išpažinti atliktum country muzikos klausytojam, nes iš to, ką atnešiai, matosi, na, labai įdomus priėjimas, kuriame ir bluzo yra, ir country, ir tokio, na, aš sakyčiau, iš eksperimentinės muzikos, gal prieimo prie to iš dar kažko, tai bus labai įdomu iš tavęs išgirsti įvairių dalykų. Gal pirmas klausimas, kaip nuo Mississippi John Harto čia pradėjai?
1: Tai nežinau net, kad iki to country, kol priejau, tai visai užtruko laiko, bet man atrodo, pradėjau klausyti labiau bliuzo, folko, šiaip nuo paauglystės, nuo psichodelinio roko ir panašiai, gal priejau prie bliuzo. Tai gavosi toks priejimas, nu, natūraliai, man atrodo, nežinau. Ir vat po kelionių, ten vat prieš keletą metų kažkaip supratau, kad mažai gilinosi į tradicinę muziką, kažkokią etninę, ir pradėjau domėtis įvairiom, nu, nebūtinai vakarų muziką, bet ir pietų Europos, Afrikos, rytų Azijos ir panašiai. Tai gavosi kažkoks toks dalykas ir man atrodo natūraliai nuo bliuzo priejau ir prie country kažkaip. Taip, tai vat, kažkodėl norėjau pradėti su bliuzu, perėti nuo folko, tai
0: tas bliuzas, Mississippi John Harto, turbūt daug kam neskamba iki galo kaip bliuzas. Nu, turiu meni, ten tais laikais net nebuvo aiški riba labai.
1: Nu jo, vat kažkaip man bliuzas bliuzui nelygus, ten, lyginant ten Country Hill ar Delta bliuzą ar ten Texas bliuzą, tai visas skirtingos ritmikos. Kodėl Mississippi John Harto, tai man kažkaip sužavėjo labiausiai gal paprastumas. Tai, kad jisai, nu, gal ir daug kas tuo metu, vat, country hill muzikantų, tiksliau, country bluzo muzikantų grodavo šiaip savo, nes tiesiog būdavo kažkokia minutė, tarkim, po darbų praleisti su šeima ir tas, vat, veiksmas ir paprastumas jo grojime ir dainavime kažkaip, nu, paprastą jausmą duoda ir tiesiog faina klausytis, nėra, kad, jo, kažkokio intencijos ten komercijai ar panašiai, tai jaučiasi tai labai iš pačio muzikanto. Tai. gal dėl to pasirinkau jį būtent.
0: No, čia buvo
1: vienas. Norėjau gal pasirinkti ir Henry Thomas, ten, mm-hmm. nes labai mėgstu Can Hit, ir ten viskas sueina su vat, Blind Owl.
0: Tai, nėra žodžiu, labai dažnai išgirsti žmonių apie Blind Owl, tokį veikėją.
1: Ai, man tai vienas mėgstamiausių muzikantų ir man atrodo, be Can Hit be jo netaip gerai veikia. Tikrai, nu, tikrai. Faktas.
0: Geras, Blind Owl'as, nežinau, man irgi atrodo tokia svarbi figūra. John Fahey buvo bičiuliai, nors ten labai keista draugystė. Abu seną bandė senus įrašus ieškoti, būtent vyko į pietus, ieškojo senų bluesmenų. Tai labai smagu, kad mini šitos veikėjus. Ir Henry Thomas lygiai taip pat.
1: Country stomp.
0: Jo, tai kaip pas tavo kelyje tokiam gyvenimo visą tai, kaip dėliojasi, minėjai, kad nuo psichodelinio roko, ar buvo kažkoks lūžis, ar viskas taip gražiai tiesiog, tai praėjo psichodelinis rokas, bluzas, folk country.
1: Ai, nežinau, šiaip domėjosi.
0: Tai ar buvo kažkokia tai viena, kažkoks vienas momentas, kai tai pradėjo prilipti. Nes daug, aš klausiu čia šiek tiek tokia paslėpta mintim, kad daug kas čia ateina, savo, kad iš pradžių ir country, nu, pirmiausia apie country, kad ten nekaip žiūrė. Ir tada vyksta kažkoks lūžis.
1: Jo, nežinau, tai natūraliai gal, čia sakant, paprastai, tai va tas domėjimasis muzika ir kažkaip atradimas kažko faino, tai per laiką ateina. Tai got country, kaip tu sakai, labiausiai nesuprastas žanras yra muzikoje, vienas labiausiai nesuprastų, tai iš tikrųjų, man atrodo, tiesa yra. Ir nu, žinai, kai ten augau, ten draugai gitarom grodavo, panašiai skeitint pradėjau, tai va gal atėjo ten rapas ir kartu ir rokas tenais, Black Sabbath, tai ACDC, kažkaip viskas ten susimaišė. Tai žodžiu, va su rapu iš hip-hopo, va tolskulinio, tai domėjausi, iš kur tai gimsta, tai samplai visokie, tada funkas soulas atsirado ir panašios temos, ir Madlibas toks atlikėjas yra labai mėgstamas, tai vat iš jo ir tokias etninės skirtingų regionų, ta prasme pasaulio muzikos rūšis atradau ir galiausiai vat iki to country kažkaip pradžiai nelipo, nes atrodo, nu blemo, country toks jokingas ganėtinai žanras, ką žinodavau, tai Johnny Cash'ą, nes, nu, tiesiog, žinai, ir išgirsti apie country, tai ten koks Visagino country žinai festas ir nu, kažkoks tiesiog gal prikolo formą žinoja apie tai, o paskui tai nuėjo, kad iš tikrųjų supratau, kad ten nu, vat, ir lyriksai svarbus ir nu, gilus ta prasme ir kas keiščiausiai, kad suderinta, nu, bet turbūt tai daug kam atėjo, kad suderinta su ganėtinai smagia muzika, kaip ir bliuzas pavyzdžiui, tas pats motyvas.
0: John Hurt'o tai yra kiek dainų, kur tokia, nu, apylinksime ir ten, nu, apie žmogžudystę.
1: Taip, vat būtent šitas Louis Collins ir yra apie tai, man atrodo, net galbūt tai yra reali istorija. Nu, ten, kiek domėjausi, tai toks pam on pam. Semėjau tavo biografinę kažkokią istoriją. Tai va, nežinau, kaip čia dabar susivėlė man galvoj, tai
0: kažkada atėjo per bluzas ir galiausiai visa kita.
1: Taip, nu vat ir po to gilinės į istoriją, kažkaip istorija šiaip įdomu man, tai įdomu, kaip vat ten visi tie škotai, velso žmonės, airiai atvarė į Ameriką, kartu koja ne su pirmaisiais vergais iš Afrikos ir taip dalinos kažkaip persipinė tą muziką, vat bandžiogi, nu visas tas dalykas, tai visai įdomu, kaip jie taip perėjo, žinai, kartu. Ir paskui išsiskyrė, vat, kažkiek su fašistiniu ten požiūriu ir segregacija.
0: O tu žiūri dokumentikas šitam tematikom?
1: Kažkiek, jo, vat, nebūtinai ten konkrečiai, bet būna jo, kad pažiūriu. Vat paskutinė, tai gera, galiu visiems pasiūlyti, pažiūrėti YouTube'į, yra ten valandos 30 gal dokumentika apie Popcorn Sutton. This is the last damn liquor I'll ever make. Apie Moonshine darymo. Nu jo, Palačių kalnuose, ten grinai konkrečiai.
0: Geras. Buvo pasme viena laida apie narkotikus country muzikoje. Nu, tai alkoholis pateko po tuo, bet gana simboliškai dariau, nes manau, kad gal reiktų dar atskirą, nes tiek susieta, kad
1: Ja, bet visai kita kultūra, nu. Tai va, tokie dar.
0: Judam toliau. Labai daug geros muzikos, įdomios atsinešiai. Ir kitas žmogus, kurį mačiau sąraše, kad nori paleisti, yra niekad neskambėjęs čia, bet aš tai labai mėgstu.
1: Sandy Bull, No Deposit, No Return Blues. Tai jo, čia irgi per domėjimas į bliuzų, tai kaip sakiau, vat prieš keletą metų supratau, kad nesigilinu į tam tikras tam tikrus žanrus, gal tam tikrą muziką, tai apie bliuzą daugiau domėtis pradėjau ir ypač apie folk revival ir apie John Fahey ir ta jo, nu ne jo, bet Tacoma leiblą, Robbie Basho, Peter Walker, tai kažkaip man viskas taip susijėjo ir Sandy Bull toks iškrito kaip labai keistas derinys tarp tokios vidurio rytų, vidurio Azijos muzikos, pats jis groja, man atrodo, kaip ta gitara vadė, oud, nu, kaip mandolina biškiai atrodo lašo formą, nu, žodžiu, tai vat geras derinys ir tam tikra psichodelika ir bliuzas, nu, kartu maišytas, tai, nežinau, veža tiesiog.
0: Ne, jis nebijo irgi vienam akordui užsibūti.
1: Taip, taip, taip, taip, tai gal va tas, tas ir yra, kad skraidžioja taip.
0: Tai paklausom šiek tiek, kūrinys nėra iš pačių trumpiausio, tai turbūt...
1: Viso neklausysim.
0: Viso neklausysim, Nikodemas kaip pasakys, kad viskas, tai ir bus viskas.
1: Nu, pusę eterio užimtų.
0: Jo, No Deposit, No Return Blues, aš neatsimenu, tik iš kur jis yra, bet...
1: Sandy Bull?
0: Ne, albumas. Iš kurio albumo neatsimenu?
1: Electric Blend, man atrodo.
0: Šito, okei. Okay. Paklausykit būtinai albumą ar net nebėjo, kad šitas kūrinys jūs užkabins tą padaryti.

0: Meditatyvi, transinė tokia kompozicija, improvizacija gal labiau ne kompozicija, No Deposit, No Return Blues ir atsinešė Nikodemas Trusovas, šios dienos svečias. Galingas kūrinys, esu klausęs, bet seniai, labai smagu išgirsti dar kartą.
1: Yra geras dar albumas Inventions ir jo, tai paklausykit.
0: Tu pats kitara šiek tiek groji. Ar tu rimtai nežiūri į tai, į savo veiklą?
1: Norėčiau gal rimčiau žiūrėti, bet norėčiau, kad viskas gautųsi iš karto. Ne, jokau, šiaip gal kažkurio metu tai norėčiau užsiimti ir pasimokyti gal daugiau, bet labiau irgi improvizacijos, gal open stringo pikinimo ir panašiai, tai va, tas mane labiau žavi improvizacijos gal tai...
0: Gerai, o šiaip įdomus dabar man toks dalykas, toks klausimas, kaip su tavo vizualaus meno veikla šita muzika siejasi, kurią tu šiandien atsinešiai, nu nes ir Mississippi John Hartas buvo dabar toks psichodelinė, bliuzinė, folk countrynė improvizacija Sandy Bullo. Tai ką tu pasiėmi iš čia, ar jimi kažką, ar... Šis apie tai gal sunku kalbėti, aš nelabai įsivaizduoju.
1: Šiaip gal ganėtinai sudėtinga, bet tai čia vidiniai jau reikalai, kur kažkaip konkrečiai tiesiogiai nesisėja su kūryba ir į kūrinius, bet nežinau, tas pats, kas literatūrą skaityti ir nu, vat, Keruaką labai mėgstu tenais, bitnikus šiaip, tai vat, gal viskas susieina į tokį, kur... Nežinau, kurio apie miestą daug ir vietas mieste, tai... Gal viskas susideda į tą, tai, bet konkrečiai tai nėra tokio, kad matytųsi tenais muziką pati.
0: Keruako iki šitos muzikos vienas žingsnis, aš sakyčiau.
1: Tai, faktas.
0: Jisai tarsi su džiazu buvo labiausiai susijęs, bet...
1: Rašoma, kad anksčiau irgi vat, prieš visą tą 40-ųjų savo epochą, tai klausydavosi ir country daug. Tai,
0: ir bet?
1: Jo, tai ir gal ne country būt tiesiogiai, bet ten... tokias, gal pradžios country, nežinau, 20-tų ten metų. Oldies, kaip ten sakosi, aš nežinau.
0: All time music. Jo, kai ta riba tarp country blues'o nelabai aiški buvo. Dar klausimas, kažkaip tu paminėjai, kad daug tokios muzikos sužinai iš įvairių rinkinių, taip pat minėjai, kad vinilų klausai, aš atsimenu, prieš kelią savaitę, prieš mėnesį buvo koncertas Kalitikas, kuris čia buvo. Laido irgi buvo svečias ir tavęs tiko ir turėjai Henko Williamso vinilą. kaip pasisekė su juo paklausyti?
1: Gerai. Fainas albumas, ten geriausi hitai, bet tai jo, tai vinilai tai šiaip čia gal labiau inkliuzas į namuose turėti, paklausyti ir lėčiau ar kažką, bet tai jo, nieko per daug gal negaliu pasakyti apie tai, o apie rinkinius tos, vat, kad sužinau country iš kompiliacijų visokių, tai pašnekėsiu vėliau, nes ten bus būtent ir gabalai iš to. Tai.
0: Supratau. Gerai, tai reikia šitos temos nepamiršti. Toliau matau, mūsų sąrašė yra žmogus labai įdomus, kurį jau vienas svečias kada jis leido, bet tai buvo prieš porą metų. Laidos dar pradžioje Laurynas Leonaitis, atsimenu. Henry Flintas, labai įdomus veikėjas.
1: Nesenai apie jį ir pats sužinojau, iš tikrųjų ten gilinausi, galvojau paleisti tokį muzikantą, nu vat, rinkausi gabalus čia laidai, tai Ignats yra toks belgo gitaristas, DIY taip, toks labiau.
0: Taip, šiuolaikinis.
1: Jo, ir kažkaip intervą ten skaičiau su juo apie jį ir Henry Flintas toks išėjo tenais iš kalbos.
0: O kai jis apie jį kalbėjo?
1: Kažką, kad ne būtent, kad Ignacis šnekėjo apie Henry Flintą, bet pats autorius teksto, tai tiesiog man atrodo, kad apie tą DIY produkciją muzikos ir labiau kad country pusę, tai kažką ten rašė, kad Henry Flintas fašizmą išspyrė iš bliugraso. O jis pats apie save, tai čia kalbėjo tok biškį... pasikėlusiai, kad atnešė į country tai, ką Ornette Coleman atnešė į džiazą, tai nežinau.
0: Henry Flintas.
1: Jo. Na, bet šiaip įdomi persona, fluxistas, avangardistas, ten sukūrė konceptualaus meno terminą, pats pirmas panaudojo, ten kažkaip tai visai įdomu, o muziką atradau, tai vat, nežinau, ar paklausysim dar vieno gabalo paskui, bet čia yra The Snake iš Hillbilly, Back Porch Hillbilly Music, ar ten tapes, neatsimenu dabar, bet Jo, įdomus gabalas, gal paimtas biškį iš kitos perspektyvos. Ir jo, kodėl dar apie jį, tai labai mėgstu Velvet Underground ir vieni mėgstamiausių kūrėjų, tai ten kituose albumuose girdisi daug smuiko ir labai panašu į Johno Keilo kūrybą su čelė ir nu toks gaunasi biški dronas, bet ir ne, ir to, jo YouTube daug bliugraso dvasios tenais toks yra be ritmo, be kitų instrumentų beveik, bet jaučiasi...
0: Bet tai gal jis ir pagavo, aš tokį dariau laidą apie tokį bandžistą Nathan Bowles ir jis kalbėjo, kad toj hillbilly senoji muzikoje viso iš ko gimsta ir bluegrassas, paskui vienas iš elementų, kur vėliau šiek tiek prigeso, bet jis ten yra, tai yra repetityvumas, va tas būtent pakartojamas, tas dronas, tai čia... ir ką tu sakai apie Johną Keilą ir Henry Flintą, tai nu, visiškai nekeista, kad susisieja.
1: Taip, taip, tai modernus, nežinau, ar modernus, tiesiog minimalizmas, tai va kaip Terry Riley, jis, Henry Flintas ir su Lemonte Young taip, daug grojas, tai labai logiška.
0: Ne, seniau nebuvo problemų pakartoti muziką.
1: Taip, taip. Na, bet tas repetityvumas yra besikeičiantis, jis vis tiek kartojasi, bet kai, nu, žodžiu, bet čia...
0: Štai, jo, aš tiesiog dabar galvoju, vat, grinai klausant tų seniausių įrašų, aš šiandien buvau išsileidęs Fiddling John Carson, čia vienas iš pirmųjų iš visų dariusių įrašus atlikėjų, nu ir ten yra, jis labai girdis iš škotų, ten reels, tų dainų įtaka, ir ten yra, atrodo, sukasi, kažkas šiek tiek pajuda į priekį, toliau sukasi ir taip toliau.
1: Įdomu.
0: Jo, tai Flintas kažkaip man labai panašius dalykus, atrodo, užkabina.
1: Turbūt, bet irgi jis buvo ten kūrė, paskui dingo, paskui vėl jis...
0: Iš nieko, atrodo, nieko apie tai jau nebežinau, labai simboliškai.
1: Yra 2013 albumas Graduation, nežinau, ar ten yra tiesiog perlista, ar ten kažkas kitas surinko gabalus į perlydo, ar jis pats, tiek nesidomėjau, bet geras albumas, ten jau daugiau country jaučiasi, tai...
0: Bet čia iš ano laikmečio, 80-ukais, ar iš ne, ar čia nauja?
1: Tai vat aš ir šito iki galo nežinau, tik žinau, kad albumas leisas 2013.
0: Gerai, tai paklausom. Čia, bet čia iš ten ar ne iš kitur?
1: Ne, čia iš Hillbilly Back Porch
0: Tapes. Gerai, kūrinys Henry Flintas, The Snake.

0: Henry Flynn the Snake, kūrinys, kuris ką tik skambėjo, atsinešė į studiją šios dienos svečias Nikodemas Trusovas ir primenu, tik įsijungusiam, kad čia country muzikos renesansas, laida apie country muziką, aš Algis Fidevus ir šiandien yra rubrika svečias, kur svečiai pasakoja, atlieka savo country muzikos išpažinti, leidžia country muziką, kas su country susiję ir na, man atrodo, plečia visų klausytojų supratimą apie muziką, na, apie susijusią su tuo, nes, nu, nėra grinas, tai, ką šiandien leidė, nėra grinai daug country ir labai smagu šitie dalykai, ką leidė. Buvo Sandy Bullas, dabar Henry Flintas, Mississippi John Hartas, pakankamai skirtingi dalykai.
1: Na, bet ir nelabai.
0: ir nelabai, ir nu, kažkokia tavo perspektyva, man atrodo, atidaro, kurią aš bandau pagauti, man atrodo, jie yra visi trys įrašai buvo low-fi šiek tiek.
1: Jo, jo, mėgstu tikrai nekokybišką muziką.
0: Nes, pavyzdžiui, tu dar ir anonsui Beko ankstyvą įrašą atsintėjai, kuris labai toks.
1: Jo, jo, tai vat be apie Beką tai sužinau iš Mellow Gold, man atrodo, gal pradžia buvo, tai šiaip patiko jo tas keistumas ir eksperimentiškumas, nežinau, kas po to ten po Audi Legal albumo, tai man jau nebelabai patiko, nuėjo tenais į popsuchą ir tiek, tai o pirmas kasetės, tai buvo faina sužinot apie jas ir man atrodo gal iš vis pirmą kartą ten normaliai tą, apie bandžio sužinojau, apie nu jas turėjo tokių country gabalų irgi ir
0: kuris taip bandžio ir vadinasi
1: jo, bandžio, let's moon some cars tai ir kartu ir daug humoro turintis ir kartu ir labai gilių liūdnų gabalų tai ten going nowhere fast arba iš don't get bent out of shape kasetės dabar my mind is on you vat, labai gražus gabalas man atsimenu patikdavo nu patinka, bet senokai klausiau tai žodžiu ir jo, Bekas jo nuo Beko gal tokia irgi vat, galima sakyti gal pradžia domėjimuose
0: su apalačiais buvo šiek tiek pas mus jau šiek tiek paminėjom ir Henry Flintą ir tai, kas paskui skambės kažkaip iš to, ką tu kalbėjai ir iš to, ką atsintėjai panašu, kad turi tokį polinkį prieš tos būtent muzikos ankstyvosios country muzikos ir šiandien šiaip atrodo šiek tiek daugiau yra tokio ankstyvesnio skambėsio arba jo interpretacijos
1: nu jo ką aš žinau, net kaip čia ką čia pasakyti apie tai limpa ir tiek Na, bet sakau, va, tas nekokybiškumas, gal tų laikų paprastumas, tos muzikos žavi, nežinau, susijęta su, vat bus John Ritchie, tai irgi pirmą kartą išgirdau ten jos tą solinį albumą, čia dabar bus su Doc Watson, kitas gabalas, Pretty Sarah. Jo, ir tas, jo, kas ten dulcime, ar kaip kanklės kažkokios apalačių, ale skaitosi, tai įdomus skambesys tiesiog buvo ir tengi daug nereikia, tiesiog balsas, kanklės ir, nu, labai daug paliečia.
0: Ir Doc Watson'o gitara.
1: Ir Doc Watson'o, čia jo, čia Doc Watson'o gitara ir to dulcimerio tai nėra, bet kitose albumuose. O su apalačiais, tai jo, šiaip kažkaip mistiški tie apalačiai yra, visai būtų įdomu nuvaryti į gilumą, aišku, ir kažkiek gal skečiai tenais, bet gal jau nebėra taip, kaip senais laikais, ten kokį, kai Deliverance filmą ten žiūri, kad parodo kalnų žmonės tokius neišprūsius jau sale, bet visai kitaip turbūt yra, lyginant, kas yra John Ritchie, pavyzdžiui. Tai jo, ir tada visai istorija įdomi, kaip iš bliuzo, kaip su bliuzu susieina pirmieji ten vat apalačių gyventojai iš Škotijos ar Airijos ir kaip persipina ta muzika vat su, tarkim, pirmaisiais vergais iš Afrikos ir panašiai, tai vat, perimimas bandžio, ten darbo dainų ir kažkoks toks apropriacija, nežinau, adaptacija vat tų žmonių tarpusavį, tai įdomu. Įdomi istorija ir įdomu, kaip išėjo ir paskui galiausiai nuėjo ir į tą patį country.
0: Ir turbūt ir į bliuzą nuėjo.
1: Ir į bliuzą.
0: Bliuzas irgi nėra grynas dalykas. Tikrai, kad grynai iš Afrikos.
1: Taip.
0: Jie tarpusai vienas kito maitino stipriai.
1: Taip. Tai jo, amerikiečių vis tiek jau išmislus.
0: Jo. Paklausom Tada šitą kūrinę, Pretty Serum, gal net esu kadaise leidęs, gal ir ne, neatsimenu, bet man atrodo leidau David Graham'o versiją iš visos Britanijos.
1: Ok, nes šiaip ir yra škotų baladė, man atrodo, ten 18 amžiaus, kažkas tokio, man atrodo.
0: Žodžiu, užsilaikiusi Amerikai.
1: Yeah, yeah.
0: Gerai, paklausom, Doc Watson ir Jean Ritchie, Pretty Serum.

0: Na, turbūt sudėtinga pasakyti, būtų ar čia Britanija ar Amerika, bet čia buvo Amerika.
1: Galiausiai.
0: Jo, kaip tik kalbėjom, na, kaip nutingai kartais skambant dainai, prošsikalbėjom kitą temą apie britų folk muziką. Nieko tokio. Judam toliau. Porą, pamiršau klausimą, kurio tokias norėjau iš tikrųjų paklausti. Judėkim toliau link muzikos, kurią atsinešė ir papasako. Toliau apie ją. Aš primenu, gal kas tik įsijungia dabar Nikodemas Trusovas, tu save skulptorium pagrindinio laikia, ar ne? Ar
1: nežinau, gal vizualaus meno.
0: Apskritai, jo.
1: Pradedantysis, sakykime, nežinau.
0: Jo, ir daug žinantis apie muziką ir daug apie ją įdomių dalykų papasakojantis ir šiandien turim progą pagaliau normaliai pašnekėti apie muziką, nes visus sudurdom country muzikos ir renesanso džemuose. Kur esi grojęs netgi?
1: Ja, yra tekę One Chord Billy.
0: Šitą dar nebuvom paminėję. Ja. Panašu, aš apskritai, kad tokia bendruomenė visai susikūrė ir didelė dalis jos jau buvo laidose.
1: Ja, labai faina, kad yra ir šiaip ir bendruose ratuose, kur ja. Tikrai daug kas klauso country ir net nežinojai.
0: Berods, aš iš tavęs apie Domą mažai kas sužinojau, kuris ja. Buvo vienas iš paskutinių svečių.
1: Tai Adomą sutikau bandžą grojant, tiesiog Akadijas tenais atsistojęs, ten darė aha. savo prieš peržiūras, ten kažką grojas, o geras, taip, country klausai. Savo, jo, savo, nežinau, kad dar kažkas Lietuvoje klauso country.
0: Rimtai? Tai man atrodo,
1: taip ir išėjo, paskui užparinom jį, kad ateitų pas tave pagroti.
0: Jo, jis ir minėjo, kad labai pirmą kartą abejoja, bet geriausiai tie, ar kaip atėjo, taip jau tie, kas nebeišvarys.
1: Tai, užsiklyjavo.
0: Gerai, tai labai smagu dėl to, tai čia dar bus visko daug, sekit naujienas. Judam toliau, aš matau kitas kūrinys ir kitas atlikėjas, man absoliučiai nežinomas, neįsivaizduoju, kas čia yra. Šiandien daug įdomių dalykų, kaip sakiau, tokių ir labai rupaus low-fi-nio skrambėse ir šiek tiek avangardo, šiek tiek tokios psichodelikos, nu, aš Sandy Bullą vis tiek laikau į tą pusę.
1: Tikrai,
0: ne. Ja.
1: Tai Bill Kazijo, ne?
0: Kazys.
1: Tai žodžiu, daug apie atlikėtai nežinau, bet čia irgi yra iš, man atrodo, Anthology of American Folk kompiliacijos, tai čia per Folk Revival atsiradęs, man atrodo, albumas. Ir va ten buvo, kaip Alan Lomax padarė su bliuzu, tai tenais kažkoks bičiukas, neatsimenu, ten vardo pavardės padarė su folku irgi, va tokiais nežinomais atlikėjais. Aš šiaip,
0: bet ne Haris Mito čia?
1: Galbūt, neatsimenu dabar, aš kažką žiūrėjau, bet neatsimenu pavardės. O žodžiu šitas, tai pasirodo, jis visai, tai man atrodo, populiarus savo ten tarpė, bet aš tai irgi nieko nežinojau apie jį. O The Wagoner's Lament gabalas, tai irgi sužinojau, vat, irgi šnekėjom apie Davy Graham, tai iš šito Bert Jansch albumo. Tai va, dar vienas apalačių gabalas. Paklausykime turbūt.
0: Gerai. Paklausom.

0: Na, labai šauni bandža, Bill Kazy. Ačiū už tą kūrinį, Nikodemai, kad atsinešiai. Sakiau, kitas klausimas apie Ameriką ir tokia, kaip sakiau, turiu prielaidą, kad turim labai romantizuotą vaizdinį ir viskas labai skaniai limpa iš ten. Na, ne tai, kad viskas, neturiu meni galbūt dabartinių politinių dalykų ar daug iš dabartinės kultūros, bet, na, sakykime, nežinau, gal tu pratestas. Tiesiog, kaip tau atrodo, ar yra tave labai suformavus Amerika ir, turi, ir ar turi tokį idealizuotą vaizdinį?
1: Tai aš manau, jo, nejaučiom net turbūt, vat ir kalbant apie country ir pradžią, tai turbūt tas visas dvasia country, tai buvo užsistovėjus irgi ten. Nuo vaikystėje tėčia ten duota Harkos knygų serija apie indėnus, ten paskui irgi tų laikų, va, Dakota visa.
0: Man šitas irgi labai pažiūrėjau.
1: Filmai, Harper Lee, ten žinai, To Kill a Mockingbird, ten Truman Capote's, irgi apie tuos laikus, segregacijos laikai tokie, tai va, kažkaip nejučia yra įtakota. Ir aišku, sekmadienį ten atsikėlus žiūrėti apie kalbantį šunį Amerikoje, žaidžiantį tenisą. Žinai, kažką iš tos pusės. Tai, man atrodo, nejučia visi esam, jo, labai įtakoti vakarų kultūros ir dėja, bet postkolonijinio tokio tobulumo idėjos kažkokios, kas, ačiū Dievui, gal po biškį nyksta ir žiūrime kitas pusės biškį. Tai faina. Ir reikėtų daugiau, aišku, domėtis kitom kultūrom ir muzika ir panašiai. Tai keliauti.
0: Turbūt man atrodo su muzika dabar gal tas natūraliai labai daros, nes na, nemanau, kad yra tokie centrai, aiškiai, kaip anksčiau buvo prieš 40 metų. Tikrai, manyčiau, sakykime, Amerikos populiarioji muzika smarkiai degradavo ir, na, tikrai neturi tokio patrauklumo. Arba koks nors roko muzika, daug labai įdomių dalykų iš Afrikos ateina, tai. Iš artimųjų rytų.
1: Tikrai pritarčiau, ta pati rytų Europa kokie spalvingai yra tame. Jo, šiaip net ten, vat, kalbant country tema, ten kokia amerikano, tai man nelabai dar, gal kažkada ir prisijaukins. Atsimenu, ten buvau vienoj praktikoj, Gdanskėje metalo liejimo, tai buvo ir amerikiečių suvažiavę, tai biškai šnekėjom apie country. Ten vienas toks bičiukas iš Indianapolio, tai leido visą laiką Hank William Jr. Tai, nu, reikia apšvies, sako, jaunimo apie
0: bet mūsų.
1: Jo, jo, jo. Tai, aišku, mažiau patiko negu pirmasis ir negu trečiasis, turbūt. Tai va, ir ką aš čia dar norėjau sakyti, ai, ir kad apie amerikaną šnekėjom ir kažkaip aš ten užsirašiau ten rekomendacijas, nu kažkaip nelimpa amerikana tokiai, gal pavieni kokie nors gabalai ar atlikėjai, bet
0: čia amerikana turi mani šiuolaikinę
1: tokį country, ale, bet nežinau, ten per daug tiesiog visko, nebėra dvasios atrodo.
0: Man tai irgi atrodo čia, kad čia aš galvoju su draugu, o da, Romaldu Šapoja, kuris buvo laido ir kalbėjom.
1: Tai va, ketvirtadienį reiks ateit.
0: Ai, taip, teisingai reikia primint. Buvo svečias pas mus laidoje, tai bus Bareida, nekur kitur jo pristatymas kelionių ir bus ir muzikos šiek tiek prižadu. Tai va, tai kalbėjom, kad lavonas iš principo, iš kurio dar kažką galima pasimti ir kažkų naujų dalykų pakurt, bet iš principo tai
1: nu tai keičiasi gal gyvenimas ir nebegali jau išsikvėpęs gal biškai tas kantrekas toks šį laiku. Tai va, bet ta gaida gal pereikim iš Apalačių į country, tai Willie Nelson, šiaip galvojau, neleisiu ten pagrindinių grandų, bet šitas tai vat
0: Willie Nelsono niekad nėra per
1: irgi tiesa, jo. Tai va, Mountain Dew gabalas. Irgi
0: neskambėjęs mūsų eteryje.
1: Ja?
0: Dar nebuvo.
1: Tai
0: nors jisai, jeigu aš gerai pamenu, Willie Nelsonas yra daugiausiai nuskambėjęs mūsų eterį.
1: Bet šitas ne. Nu tai paina, gerai, pirmas
0: gerai,
1: tada bus
0: paklausom.
1: Apalačių tradicinė.
0: Gerai, Mountain Dew.

0: Ačiū, Žvilį Nelsoną niekad nebus jo per daug, bet šito kūrinio, kaip sakiau, dar ne, niekas neleido. Ačiū Nikodemai už tiek puikios muzikos.
1: Smagu.
0: Labai įvairiai šiandien prasit. Na, kaip įvairiai. Toks buvo lufai elementas, buvo polačio elementas ir net ir šitas kūrinys Žvilį Nelsoną irgi į tą pusę. Jaučiasi, kad nu, turėjai kažkokį tai... Turėjai liniją, pasakysiu.
1: Jo, turbūt dabar gal paskutiniu metu, kas labiau klausomasi, tai ir yra, tai bet gamtelė, apalačiai, ten viskas sueina, kelias,
0: kelionė. Tai kas šiandien leidė, yra tavo paskutinio laiko repertūrė daugiausia, ar ne?
1: Na taip, galim gal įvairiai ten pasakyti, vat, gal jo, bet klausosi, tai ten įvairiai. Gal iš vis paskutiniu metu, tai nesinori iš vis muzikos klausytis.
0: Šitą visai suprantu, žinai, dalyką.
1: Na,
0: pradėjau suprasti.
1: Kilos biškai
0: visiems. Čia labai, labai įdomus pastebėjimas.
1: Na, pačiam gal groti reikėtų daugiau tada.
0: Nu, vis tiek muzikos klausimas tai toks yra informacijos į save. Nu, muzika nėra tik informacija, bet tai yra info.
1: Na,
0: ir nėra tik informacija, bet tai yra info.
1: Na,
0: ir informacija. Tai vis tiek jis

0: kontrako, yra, nu, novelty country, daug humoro, skitų ir panašiai, ir ten visiškai nežinomi atlikėjai, kai kur būna, kai kur labai žinomi, kaip Sanford Clark, arba ten Lee Hazelwood irgi ten yra tose įtrauktas, Eddie Noack.
1: Rodgeris Milleris gal yra irgi?
0: Man atrodo, tikrai yra jo, nu, vat, niekur nemačiau, aišku, ten jokio Jenningso ar ten Nelsono ar
1: Nes,
0: panašiai.
1: Humoras country, man kažkaip pirmiausia, Rodgeris Milleris.
0: Yra, man atrodo, bet kad pavardės atsiminčiau, tai nėra taip, bet tai žodžiu ir visai fainas žanras tas novelty country, ten daug ir apie ydas šneka, narkotikus, alkoholį, žmogžudystės, ten panašiai baro reikalai ir panašiai, tai nu ką, reikia paklausyti.
1: Gerai, bet, tai žodžiu... paklausysim, taip aš dar kartą noriu padėkoti, jau aš galvoju sausį tau užsiminėjau, kad būtų smagu, kad ateitum į laidą ir galiausiai atėjo tas laikas.
0: Pribrendo, jo.
1: Pribrendo ir labai ačiū už daug įdomios muzikos, labai smagu, kad apsilankėjai ir iki kitų kartų kažkada, na, kažkur.
0: Tikiuosi, dar yra ką daug pašnekėti iš tikrųjų.
1: Labai daug, labai daug.
0: Pasirodo.
1: Ir klausytojami yra ką išgirsti. Tai paliekam jūs su Eddie Miller and his band kūriniu Ghost Town ir iki, ačiū visiems uždėmesi, susitiksime po savaitės. Mm.

fortune and fame. I come back to change ya, my baby's name.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Jo čia.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras, jos

0: Cause I'm on that, huh?
1: Told me every little bit.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Jūs klausote Start FM.

Jūs klausote Start FM.